Da padaju, nema nas više, neka drugi sanjaju. Daljine me zovu, u njima nestat ću. Daleko od tebe voljet prestat ću.

34 su stupnja u našem gradu, 27 je na Sljemenu, relativna vlažnost zraka je 42%, tlak je 1015 hektopaskala. Javila nam se slušateljica Marina iz Ogulina i rekla da tamo pada kiša. Pa Marina, pošaljite nam, molim vas, malo kiše i u Zagreb, ali bez nevremena.

to, kad sreli smo se mi, tad cijalo je sunce nad plavim morem. Tužan bješe pogled tvoj, al milo tad si smiješila se ti. Nisam znao tad da proći će moj jad,